0: Ciao a te.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat.